Roj baş, roj baş, sabah bixir, gohdarin eşa, gohdarin aziz, unta bixir atın sersera, ser çavar hatın programı me, kanalı me, TRT Kurdi Radyo Ronya Roje, derin erimine tekniki Zülfü Kartakgül, ez Hasan Ortaş, hatta 2 saatte havalı o gürtüye me, ve berdevam bike, lisar van frekansen kunha denge me tewe, و هر وقتی دیمون کدری چواب چاوای مگه دارد کنن بیشون سرسره سرچاب بس بلا دنگ ما هر هف و بلا اف خوشی و کف خوشیا ام بیشون سترانین ما کلامین ما جبو وره اف جبو ما بس کف خوشیا که مزنه هر وها مساج و پیامین و از دخوینم ای رو جی و هر وها دنگ وای یک کتین برده سمن از وانجی لید نرم اوش خواه ام بالا خواه ددنه لی بلید نوووان مساج و پیامان ده دنگوه کو 20 ثانیه قید کریبن ام لسر وانجی هنه کی خبر دن ایجا صحبت و محبت ما اوی هر واهبه مجار ما اوی هبن ام لسر وان خبر بدن جغینی وانجی ما چبکن ام استران انگل اکی خوش لیخن یکو نونو ام بیشن هاتنه و زانو که ام بیشن استران بیشن ما وانجی خوش هاتی کریه اوجی ایدی هما بیشه دسته مها جار کی ام بیشن سترانه کی دردخن و ام جی وان تافله لی لیستین خواه پلی لیستین خواه زیده دکن دا کو ام هم هنره کردی یا قدیم هم جی هنره کردی یا مدرن یا نو یا نپونو جبو ولیخن

بله حرکت و جوشک خوش متافل زو بزو خسته نوا پروگرام خواه رونی روژه و امبیشن گهدارین عزیز گهدارین دلال لورا مساج پیمن وجی چوا که ام دست پید کن ونجی دست پید کن ساعتا و خوش لورا بیاوی ایدی امبیشن ام سنکرونیزاسیون همه گله که خوش چه بیه دست و ساقه لورا مساج پیمن خواه امکارن جلی سر واسه پیل سر اینستاگرام جمعه بشینین 20 ثانیه دنگ خوشی امکارن بشین تکبنه ناوه و امه چپکن وان توا بحوره هم لیب نرن هم بحثا حال وقت خوب کن هنگی جی امه بحثا درد هفجی بکن لورا ام بجن یعنی ایدی درد امه هفه امکارن درد هفجی هفره پار بکن امه چی بکن امه درده پار بکن امه وان سبک بکن امه کیف خوشی پار بکن ویزیده بکن اف جبو مخوشه داکو امکار بن وینا ایجال همو گلی خوشی بلاو بله ساعتا و خوش کایجا تافلیم دست ببکن گوتی اسلام علیکم ماموسا وشانا و لسر خیره به قوت بجوره گوتی باشه کنه از یونس مارال جبور ساید بجه جوره ده نفسینم بجه کنه هاد ترافیق دنه اگر ون جه روشده سرانک لیخن می گله کی کیف خوش ببن گوتی تشبو برای خالیخی امی گله کی کیف خوش ببن که که من برای من و حوالی عزیز متابی کی لیخن چونکه روشده او جید پلی لیسا مده شخو حاضر و آماده مگو شخو به سرس به امه جواره روشده لیخن درزه ده هیدی هیدی امه لیخن گوتیه مرحبا قوت پشواره جبا جاره وانه اسلاوی خوشماره شاندیه سرچواره گوتیه رومی هرکی رومی هرکی بله او جی دل پلی لیسا مده هی مش بوه لیخن قاسه کی دن شخو جارنا سرس به از گاوا کو ام شیارتون مرد حیره وی سترانه وی چخا خوش به یعنی اف ام بیجن سترانه بیش اوی چکی خوش بیجن اوسا بله مرف عینی وسا دکه و ایرو ایدی ام بیجن او هست و هیسین ما ین گهدارا نیزی که هبونه ماشالله و یعنی گوتیه سترانه نظره و نجبو خانم من نجبو هفسر من و لیخن سه گله که کیف خوش ببمج آن ها ده سپاس گوتیش بو هفسر من از باورم بله باش ساعتا خوش امیل ایخم وانا و افجش خول برده سمهنه و اکیدن دنگه گلکه محمد جان هاتیه وی سرسرا سرچوارا ویجید انستاگرامه ده دنگه خوش مرا شاندیه ولی قاسه اکیدن امیشی لیجی بنیرن و هر وها کیف و جوش و صحبت و محبت جیمه تفکی دناف سترانه خوده هر وها امی بینن پیش بری و حتا ساعت دهان خوده حس که امی چبکن لسروان میکروفون ترت کردیه د برنامه رونی روجده امبکن کو روجا مخوش روجا متوا رونی به

بله گهدارین عزیز گهدارین دلال ایروجی صحبت و محبت که خوشتی سامل دورا چاند و کلتورا خواه می بگرینن نو ساح ایجا امه هنکی بحثا میوانا بکن لی بله او میوان میوان خیره هنه میوانن ام بیشن پلانکری هنه و وکی دنجی میوانن که جنشکاوه بله جنشکاوه تین اعاوه چاغه گلو ونچید کن چاوات کن دستو پیوال هفت کهوه یانجی ام بیشن هر در پاکجه نه پاکجه او یا ایدی شانسه لورا ماله حال ماله مرفت ماله خود به پاکجی آخه و وکی دنجی ام بیشن بدر و دورو به هر تشتی خواه مالا مروایه یعنی ایجا گوا که زیلک لدری که و یانجی ام بیشن تلفونه کوره بیشه حیرا ون میوانان قبول دکن ای جواب آوش خواه حضر حیرا دی بیشه میوان میوانه خوده سر سرا سر چواره ویچه اغی گلو مرف چید که چناکه دناف سه دقیقه ده مرف همی پاکشید که یان مرف لوی دره بحانه اکید بینه مرف بیشه تشتکیدن ایجا براسی جهر دو آلیا ده جی او مسئله یا میوان داریه لازمه که هنکی اموسا خوشکایی خبر دن لو رامه هنکی دناف سامیمیت خود خبر بده تمام امی بیشن امجیش مالین حیره او بویوای امباخ و نتنم بیشن

بله گاوا کو ایجا ام قبول بکنم ببیشن سر سرا سر جواره او لی بله براستیجی مرف نه حاضر به او پازده دقه شونده اگر کو او میوانجل برداری حاضر بن دناو پازده دقان ده مرف سالونه بده مطبخه بده تشکی حاضر که یعن چای اوه دین سری بله گل کم بیشن براستی تشت هنه گلو امه اوه مرفش کی جانا فراغات بکه کی جانا بکه کی جانا نکه بله میوان هر وها هما بیشه هر دایم براستیجی باشن خوشن به برکت اخواتن لبله اوانه نپلان گری مرف کاره چوا خوزو حاضر بکه یعنجی چهات سره و چنه هات سره و

Bele bele ija au deri gava ku leket u mevan hatin mego ser sera ser çavare u brasi ji bibi awayi em çutkin em geleki geleki vana dibinin ija gel hun ji bibi awayi dibin mevan yana gödarin delat. Bele hun ji karin mesaj u peyame khwe li ser ve mesele li ser van tişlavi bejin ya laura mevandariye ve yani ji mevanin ve mevanin bu vaxt mevanin be vaxt mevanin evare u mevanin çay u khwarne. Beli ev tev bimara heye u brasiyen bejin havali merva e nezik u veki dinci edin tev ligora hev duguherin le beli dinava virde unji karin idi li seri tiştek hatve serpe hatiye kewe ciroke kewe hebe un karin veya jumara bebejin hem karin mesaja bişin hem ji karin denge xo qeyd bikin jibo embejin ve sohbet u muhabbeti laura ze mesaj peyamin veji دم بدم بخوانم لبله کسی که نو نو مساج خواه بنویسین جمرا ببیشه از نمره ما ببیشم پیشی دی ترت کردی رادیوی ده و ام بیشن دی انستاگرام ده حسابا ما هیه لوی داره اون ترت کردی رادیو بنویسین دیره که در که لوره دم و مساج ها نکارن جمرا بشینن و بریکن از ما بیشن ساعتا و خوش اولالیه دن اف جیوا سپا میل بخواه قید کن حوال نو گهدار نو 0505 و براستی جی او مسئله که خوشه لورا ام کرد میوان پروریا خواه سر بلندن و براستی جی ام میوان خوش دعزمین ام مازوبانن گلکی سرکفتین باشن لبله دو همان وقت ده ام میوانن جی ام میوانن گلکی جهاتین جی ایجا میوان لالیکی میواندار لالیکی مازوان لالیکی دیسا بیجن میوان لالیکی ساعتا تفکه خوش لورا بوی آوای امهرن کیفو جوشه که خوش دیسا جو پلیلیستا خو بینن جو فرکانس خو بینن و جاری هرن هنرمنده که جهرم کردستان رومی هرکی امویگو دار بکن

Hele mesaj peyam silavên ve yekûtê ne berdestê mezvana dor bi dor dixwînim ji xwe û em herin îja li WhatsApp û Instagrama xwe bidyanin gotiye Selamu aleykum keke Hesen qewet beştere ji malatî azad azad keke min tu bi xêratî dibêje ku pismamê min dibêje hatiye mêvandariyê û dibêje saeta wî jî gelekî dibêje bi saetan ma û ma saet bû dereng dibêje ku ez rabûm derketin derve و تام گوتی هری کدری مگو هو ای حیرت رانا بی از راب محرم و بلا سترانا درزه ده ج نورتین ربه و ویسی آقنجی گوتیه برا جوان هر دیاره ببه دیاری گوتیه ایلو تجی چاره اکدیتی حیرا لو رام بیشن صبح ایشو کاره تهبه و براستی جه اگر که یعنی حوال بسمام طبی وانا نیز مرف کاره نازی اینکی جوانم که مرف کاره اینکی هوا راست و درست بسر دلیوان ده هره لی بله تج خوش کوت یعنی تا گوت یه ترانه بحیر که قط نبه ام رابن ام به ابره هرن ایجا جدیار بکری عمر سلاوی خوشان دیم هرم باجاری آمده و ایسر سراسر چواره 88.4 گوتیه وال روش باش جتره تد بقی میوانه کی بی وقت حاتیه میوان داریاته اوخان تخمیناته دبه که چه ببه و محقق حاتیه جیش خواه یعنی ام جوی آلده هیجان جهاتینه ام کارن هرنجی ام کارن ورنجی او کپاسیت دمده هیه الحمدلله لی بله د دمن داوی دنا ایجا جنشکا و براسیم بجن حواله که ما او چیروکا خواه گفت مگو حیره که ایرو ام وی مسئله را به هفره خبر بدن گلو اوانا تنه سره ما تنه سره دردورا ما تنه سره حوال مواله ما یعنشی تنه سره حمو کردن ما براسی یعنی تخمین من او بکو تنه سره هر کسی لبله چقاته چواته انجی چاره و چنه از بحثه نکا بکم لبله هنک چاره و هبن پلان و آ ب ج فلان بیوان هبه و اینجی بیشن کام تب هفره هم بنا ایدی انوان عجمیتی هم نکشینن به هفره

0: بله گهدارن عزیز گهدارن دلال ساعت ما 8:43 دقیقه نشان داده ایدی ساعت ما دهرکن وکی آوه لبله ام چیدکن ام به ساعت و دقیقه و وان ساعتان میبکن که هی بهتر خوشتر و ام کیفه بهتر جه بسینن حیرا ایجاز لهنکی لدنگه و بنیرم لسوتا و بنیرم که گلو دنگه و چیه چواه دنگه و ایرو چواته هیوید کم که خوشوره وکی چی وکی دنگه که جعنتابه تی گیشتی حتا برده سمت بجه ام چینه سر ایشو کار ای قوت بجوره خود آلی کار به که که من
1: روز باش که که حسن از بغزان جعنتابه اگو دارید کم براستی برنامه اگلی که خوشه پر خوشه ام سبه وقتی دار کوین سر ایشی خواه عربه دا گو دارید کن حتا دیچین تین طایبت برنامه رونیا روجه یعنی پر انرژی دیده ما و پر ام کیف خوش دبن دست واسا بن جبو پروگرامی واج گلی که یعنی خوشن زنگینن مسئله میوان نشکاف داد وات سری مگیان یعنی اما تشتکی وی با کلتری با کردان دام دوین میوان برکتن یعنی میوان وقتی میوان داری تین جمعران مری چه پیشکشت که برکت که به مالی و مری و میوان را گو کیف خوش ده به سپاس دکن
0: سرچاوا سپاس خوش که کمن والله تا خوش گوت تج اورتا کتاب گوت حیرا گوتن جی وسا یعنی ام خودی کلتور و چاندن ام خودی عادتن اب وی آوای گواکو میوانا کیته ام ونجی حتی جسم هبا ام نشاندن تشتکی آجیل تشتکی نخوش تشکنی نباش تنبه اب وی آوای ام جی دبیجن لبرا گوتی وی جی گوت یعنی میوان میوان خوده ایجا دبیجا کرو میوان هرو ابنیر گواکو یک ایجا هات وسا گوت تزام بی ایدی عیش گوهری عیش ایدی جی میوانداری درتی دبهنک تشتیدن نوسا اب وی آوای ویچه اغی میوان دبه برخا مالیجی گاوکو هم لبنر گرو میوان هرو گاوکو او سابو ایدی هنکی هم بیشن عادت میوانداری جدگوار ایدی تید بیش مالی یعنی هرو کیل ویدره هرو خود یه مالی ویدره کد بیوی میوان هرو او هیشی نبو ای باشه که هنکی دین جیمه مجارا خواه خوش بکن گش بکن مساجو پیامینوه هم اینستاگرام همه و هم جی واتساپ مش بو حاضر آماده مساج و هنل برداسی من زوانا قاس کیدن ام بخوینم پشتی ا و سترانه ام گهدار بکن دوره برنامه رونیا روشه حتی ساعت دهان ددومه ده

بله گوهدارین دلال که ایشان مساجو پیامنوه جاره کدن از لبنرم و دورم هرن سرانه که خواهش می بحوره هنکی ملاجی بحجی نهنه که دینجی کیف و جوشه امی بدن خواه و گوتیه سلاف ترته کردید بیشه از روش آود بیشه بلا گلکی خوش به و خوش لوه به پروگرام آوشید بیشه گلکی خوشه واخ تا گلکی خوش کریه چونکه تا خوش خوشه تا آنیه سر هف و هر درم بیشن بلا خوش ببه بوی آوائی امه بوی آوائی سترانن یاجی هلبسن اکروسیش میج هفرا بنفسینن باشه و دو بیشه آیدن اردم سلاوی خوب بوی آوائی جمارا شاندیه جه باجار رحای سر سرانسر چهوار از ببیشم و لی آلدن امه هر نیجا سترانه خوب گهدار بکن بجاره آدار گرر لیدخه پوریه که خوشه گلک سترانه دناف هفده کم کریه جوان دیه لبری جوشه که خوش دیده

وفناج بيسيه قالو ميفاني بيوخت جكيسي خواد خواه بنير والله غاواكو امبيجن مرف وانا وها دينا كيلكا هف مرف كارجي دي حبرتو كان درخه سي مالن فقير ميفاني كي تير ناكن لورا دفكو ايجا حاضريه كان مرفا يا باشش بو فيه كي هبه چونكي امبيجن دوالي جي چه دبه لورا كيم بخته جارنا امبيجن ميفان شكيسي خواد خواه جارنا جي امبيجن ميفاني كي میوانه گندکیه گاوکو او میوان چو چیه که دن او امبیشن بحثو قال کر او کاره ایدی برحتی هر تشتی سرپیهاتی اخوه باش و خراب کاره هر تشتی بشه لی بله تمام امبیشن گوتنه پیشیه پیشیه پیشیه مه گوتنو چون اغراوانا خیره به رحمه خوده لحمو مرین مبه گهدارن دلال لی بله ایجاد وی وقت خوده ونچید کهن چوات کنج میوانه بی وقت ره ونجید بیشن میوانو به وقتو کم بختو یانجی امبیشن ایدی ون تشتکی نو و درد خنج برخواه جوانات بیشن.

Beli bi yawai mesajı başı dem bi dem ez bixwenimiş. Bajar edin eslavi xoş şandın et bişe beli naham em stranin ve godard kin bişe geleki xoşin. U stran adresi de jî bilaj hemu kurdin mera vere. U serkeftina de bişe tima yani tahmi amet sporet bişe ku em piroz dikin ve sir sara sar çavaran bibişin. Jivir hata adine frekansa meyadine jî 107.9 و وکیدن کرده میان کل غریبینه کرده میان کل دوری ولات خونه جاره کدن سلاوی خواه جوان را بشین و هرن حتی با جاره بورسای نوت نقطه دو سلاوی خواه جوه در جمعه شاندره سر سراسر چعواره هم ببیجن و ککی می فیزی فیزی آیدن گوتیه سلاوی خواه جوه را چنین بجه که حتی ام دچنه سرکاری خواه هر جارد بجه رادیو همه وکریه و ساعتا خواه سترانه درزه ده بلاج بو حار حمو کارکران را بلا ببه دیاری گوتیه وی ساعتا خواه شز ببیشم و ام لیه بنیرن گهدارن دلال ام دبینن که وقت ده هرکه وقت ده چه لی بله ام بیشن ساعت مه نهو 12 دقیه لورا گاوا کو ام بیشن میوانه بلس و بسته ایجا ببیا وای ام بیشن اپرسیونه که بچوک جتید بخید ماله ده چه ده به هر یک بالیکی ده ده چه بیشه که بالی فان راست بکه دایک ده بیشه و یک راد به ام بیشن کی جان سفکه ماله بن او ده چن ده به لورا سفکه ماله چنه سفکه ماله ام بیشن ای بچوکن لبله ده سفکی جه هیه مبوکانی بلز و بس سفکه ماله دیس از هر یک اوش خوارب بجه چم کی لازمه که دوه دقیقه ده دوه کلیه ده بجن او در پچه کی بجیه نکی سر راس بکرن دستانیه که ده پلیسو که نوها

بله گهدارین عزیز اودا و شرطی کوان هنگی این بحثا بکن ده هر ماله که دهما بشه اودا یکه کو هم جیره ده بیجن یعنی جم جیره بیجن چه و نا وکی اون لی بکن اودا یا قیامته اودا یا و شرطیه اودا یا هم بیجن تاریه و گاوا میوانته چه تشتین هم بیجن درو دوره فلان و بیوان هبن هما جارنا هم بیجن لبر دستا حاضر و آماده هما دا بیجن ودره ده باوجه حتی کدره حتی کو تجبو ای طبیعی ام بشن جبر کنم دو جیرات بشن او دا قیامتی همه تا چی دا ویجی تی ده هنداد بطید بخیر

بله گهدارن عزیز گهدارن دلال ساعت من او بیستخی نیشان ده ایجان کاجم هرن چه هرن سترانن خواه یه خوش و خوش یه بکیف و جوش گهدار بکن دوره مساج و پیمنوه او جل بردست منن دنگه و هر و حال بردست منن میوانا جه هم گهدار بکن و هم جی کام بنرن گلو لباوه لجموه میوانداری میوان و مازووانی چوا چویه

بله تراژدی که اوجی جان خلاص نابه لورا بیای وای میوان میوان ام جان تد به خنده کاتنه بونه میوانه ام بیشن پروگرام رونیا روزیجی وای سر سر سر شوار حیره اون میوان هاتمن ام بیشن ایدی ام میوان خوب برنادن یعنی امش میوان حذد کن ایدی سریس بنی برای وار فرق نکله برای پر جاران اون زانو کم سریس بیل و در ندنام برای حشون دهاده و دوان ساعت ده حیره اون جی ببین میوان امش ببین میوان ام بیشن ام بیای وای لهف بکن از باورم امی گله کی خوشی لهف بکن لورا دناو وی میوانیه ده امبیشن کس نه مجبور امبیشن حال و وقت خوب ده هف وکی دین جی امبیشن خوب ده هف هر جل ملال خوا که هر قاتلق و بدلال خوا که و وکی دین هر هر دره پاقش بکه و راک امبیشن جامسیل هر جماش پاقش که نه نه حوجی تشکی بسایه تنه هم امبیشن وی تشتیکو جما عربی پاقشت که اما تنه وین ویا وکن پیشی خوب بین لسر دیرکسونی خوب بین او جمره بس میوانداریا مه مازووانیا مه اوسا راحته ایجام هرن مساجا زوزان بخوینن براستی هنه که ام بیجن مساجا که بالکشه اونه بیجن چما حیره ده هر تشتی ده میوان هنه لبله ایدی مرف شکرات بیجن میوان یانجی نمیوان اوانا تشتی که دنن زوزان جیل حی سلاوی خواهن

بله گهدارن عزیز گهدارن دلال کای جام هرن لسر میوانداریه که گمه جمارا چو گوتیه ام ایجا مساج هاوی بخوینم براستیم بشین جانا و ها مساج هاوی برده سیمد بینین لی دوی دمه ده جارا کدن ون خوتیخن بیرا محیرا ام بشین بیرا مه جانا پر پر کوره حتا کو ام تشتکی جه دردخن گلک وقت و ستران سر را درواستن گوتیه که کسان روش باش گلی کرد گلک میوان پرورن از دبیم لسر روی عرده کس ناگیه ملت کرد جستان بوله مسود سلاوی خواه شاندیه جمعه گوتیه سلاو ره سر سر سر جواره والله تا گلکی راس گوت تج نوا کتاب پرتوکه گوت و ساعتا تا خواه شازم بیشم و وکی دن گوتیه سلام علیکم حسن برا جباجار بورسایت بیشه گهداریه تا دکم و بیشه پروگرامه تا گلکی خوشه وی سر سرم سرچاوه من و جبو باجار بورسایت جبو کرده من کنها لبورسایت نم جوانه جی سلاوه خواه ببیشن و بشینن بیشن جانوها مساج و پیامین و گاوه که تافله تین بردسه من اجی بلز و بز همه وان دخوینم و امهار نیجا هنکی دین جی بحثا میوانداری و وکی دین جی اغرکرنا میوانان هم بکن لورا اغرکرنا میوانان جی ایدی حالکه تشتکه لورا امبیشن او دقین که هاتن و درباس بون او قص حاضریا که ایدی یک به حاضری آد دویا جی ایدی اوانا خلاص بون و قدیان نوسا ایدی ام ببیشن میوان بلا پیشیت کفنه هندر و پش را برادر کفن لورا که ونجی خلوه میوانداریه یا جل مازوبانیه خو حیال خیال بکن مرویا چواد بینه گوا کو دریو ودبه ایجا او کنه کو او بهنا مروا یا کو ایدی چکیه تا هر داری حاضر و آماده کریه ایدی اوی تکم نهوندر والله تدبیجی ویم بخیر هاتن ویم سرچ عباره هاتن ایدی جبتلاندن مرمون کار خبر ده ای بجا قی حیرات چوی پالتش پالتیه هاتی یا جی تدقیت باز زاید نوا ماله ده یا جی دناف ماله ده توپه لیسی اوان تشتا اوی تا بفکرن لحال بکن نزانن که تا دناف چند دقیق داوی ده توان داره تا وکی دایه هف و پا خشکریه

Re hayra havale me yek dereng mane zwan jiva hedi hedi zwan dibinim ija vaye notrwane ki mahat mejen ser sera ser chavara hat deja tel kudere bu hayra ta chitkir ta chineker bi away jmara gotiye ke kemen ija no bedare me hana nefsa notrwane me bi away hana hayra gotiye selam jwa hamu gohdaran jwa hamu gohdaren wara jwaro hamu gohdaren wara gotiye zon notrwan bu hatta ne iro jberwez iro dereng mam وی خواهد باشتره تشتک نابه بگه من جبوت امیز جنو و پروگرام امیز سری دلیغم بینن حتا ساعت اندن چوه اگر کفات وره گوتیا دخوازم نو کو هن جهوزان دینو هیوه لیخن روشوه و حمو گلی ما بخیر و بکیفه وی مالاتا والی بله امی ای روشتر استرانه که خوش لیخن تمراقنه که میویناش بهلن جاره کدن حیرا ای کو کسی درنگ دمینه ایدی گره تشتکی وانجه بلو موسانا با يعني اي درنگ كتي گرم ناوكي لوانكن ايجا امنا بجن درنگ بو لچلنگ بو اميانا بجن ياجي غاواكو ام دنا ببينن امي بجن حيرا بچك بلاش طرا با و بچك دنجي بلاش اي دنا با چمك ايدي ستراني مشخو كتنا رزي ايدي مدسنا دنوان امي هما جخورة و جطرة امي ليخن وی ساعتات خوش به نهایی کایجا ام بعثا میوان میوانداری خود کن لبله هی ام ایجا وکی انجام وکی فینال جی ام بعث بکن داویا داویه حیرا میوان میوانه خوده لبله حاضریه چابه ایجا وکی انجام وکی فینال کمازن یارون یاروجه ام بعثا بکن

بله جورده او جورده مگلک مجار و صحبت آخواه آنی لسر میوان و میوانداریه دقین داوی مرف چواد به میوان دقین داوی مرف چواد به مازوان دنوا حیات ده ام ویا پرانی ام بیجن دبینین لبرخواه لبله هر جار نو سایه نه ام ببیجن که ام دکونه نوا راندویا لبله جخینی راندویا جی راست راست ام بیجن تشتی و سار رق رقش داریه مرواته و یانشی مرف جنشکا و چه با حواله کی تنگه تنگه اشتری تینه و مرف بجد تکوه ناوا هندر ایجا بفی اوائی حاضری مازری ایدی چه هبه اوینا مرد بجد سر سرها سر جوا گهدارین عزیز گهدارین دلال ایروژیم فینالک مزن وها هم بحورا بکن و جحمو میوانین خوره جحمو نها کسی که بمیوانی حتنه پروگرامه مه گهدارد کن مالاو آبا دستی و ساخ زلفی کارتا کل در هنریا تکنیکی کر از حسن ارتاج بمینند ناو خیر و خوشیه ده

لی پرسین کریه جزای پران لخارنگه بریه. امنیت استانبول آوید سر سخت کاران دو گمانبار تیوی 28 کلو زیرین سخت قفالتن هر وحا دستا سر مالزمه و ماکینه اینوان. لآیدنه ده انباره که ده 7000 تنکه این والا هاتن زفت گرن کفشبوکو و زیتا سخت تیخستانه و بفروتانه وزیفه داران جبروه ملیون اکو 800000 لیرا جزال خودی انباره بری. و سبیل استانبوله بو مجو موران جبروه سفرن و پوران بطالبون. لکولکا سمسوری لدورات جای نمرود برفو پوکا جبروه بشاور یا رال یا ریا حریر حد بطال کرن. گودارن هیجا بلتان ساعت دهان خلاص بو. بخاطره.

تماشاوانان عزیز و گهدارین ترتا رادیو کردیه یین دلال برنامه هون تبیجن چه ایرو دیسا هات و دبه مهوانین مالاوه کسین کن جنها و بخوازن بشتار برنامه ببن همه از جنها و بخوازن بلا تلفون ما به سر اکران از جوارا بخوینم کسین کن رادیو ترتی جی گوه خواه دیدن ما هون جی جمارا ما جی کرم خواه قید بکن لی تلفون خواه تلفون ما 0312-463-2091 به ویژه ماره هندکارم بشتار ببین لیت برنامه ما دا چه هیه؟ دی برنامه ما دا 12 پرسیمه

0: تماشاوانیم برنامه یا هون تبیجین چه آنها دست بکر نها همه بری خواب بدن باجار شرنغی شوی در عبدالقادر بالک حاطیا عبدالقادر بک مرحبا
1: مرحبا
0: تو بخیر حاطی؟
1: الله خدا خیر حاطی دوستر رو بیبن
0: تو چاوایی باشی ایشالله
1: الحمدلله باشن
0: ادلید کاری دنگی تلویزیون خواب بگیری دنگی مجمع راتی ارم تام دنگی تلویزیون رو بگیرن اوسا دست به برنامه خواهی بکن هوا چاوای جزیره جزیره بو یان کدره بو شمدی
1: شرنق مرکز
0: مرکز و شرنق ها هوا چاوای رو در هیچ سال ایان هنگی و گرم
1: آورد چولا نورمال ها نگری خوارم
0: ها هیچ سال نیم
1: دنیا آوره
0: اره آوره اینشالله باران بی
1: اینشالله
0: اینشالله نه عبدال قادر بکی رو تسا سه پرسین مهنن برسامه اول دربار اوها برچاو کندانه
1: بله
0: برچاو که تا هی گزدو کاته
1: آها
0: آها دوی تو پرسه بزنی بلا پرسه ما بی عزیز تا پرسه تو بیجن جی کسی کو تشتین دور باش نابینن را چه تی گوتن آ میوب ب هیپرمتروب ج آستیگمات د قطاراکت جهین دور باش نابینن یه نزیک باش تبینن او چیه؟
1: میوبا
0: میوبا چاویتا میوپا یا هیپار متروپا چاویا؟
1: میوپ
0: حیاتا جی میوپا تو جی تشتین دور نابینه؟
1: بله
0: آه چخواه تشتک زوره یا
1: ایلچه
0: والله هیچتک زوره خود یعنی نخواشی از بجم هر چخواه زیده زیده گران جی نبه دشتا جی انسان تشتک زلان نبینه تشتک خواشی نینه والله لی برسوات وک شقه آیه یا مجی بیوه آبای قید کرد پرسامه دو دیان جیبو پاراستنا گرماهیه یعنی جیبو هم بجن تصارف انرژیه جی پیچاندنا در وی آواهی را چه تی گوتن؟ وقتی کوها بینا یک چه دیکن، خانی یک مال یک چه دیکن؟ جی با پاراستنا گرماهی، جی با تصارف و ها تشتک دی چه کرن ناوی چیه؟ آ سواخ ب فایانس ج ایزولاسیون د کلس
1: ج ایزولاسیون
0: ایزولاسیون
1: ایزولاسیون
0: مانا تجوستانه ایزولاسیونه؟
1: نه والا من نه چه گذارم
0: تن چنک ریه اوسا هوا سار نباز وستانه
1: اولا سار هم
0: سار هم ایوالله بهای ایزولاسیون چه کرنوی؟
1: چکی بهای هنوش من حاکم چه
0: انشالله تو چک انشالله
1: انشالله
0: بسامه سسیان بزمارا بزمارا بجنگ دما بکوه بیه مرو وکی احتمالا کی جان نخوشی در ته حوله آ نخوشی هاربونه وقت قدوس جت بجن جیرا ب دیفتری ج مننژیت د تتانوس
1: د تتانوس
0: تتانوس
1: بله
0: وقتی بزماره به جنگ یانجی به زنگ شد به جهن دورا به کبه بی ما دست ما نخواج تتانوس دور به درد کبه
1: تتانوس د تتانوس
0: تتانوس یعنی شقا د مجی بی اوای بر سوتا قید کر مالا تا اوابه سلام مجی بو حمو مشرنغه
1: علیکم سلام
0: سر سران سر چوان تماشاوان ما تلفن ما عوض جی شرنقی بو جاران وقتی که شونا شرنقی از گره جور جزیر تو بجن بغلطی لی جزیر و شرنق ناوان دوان جهب جدانه لین همه هرن سم سوره یاسین آیدن حاطیه یاسین بک مرحبا
2: مرحبا سلام علیکم
0: و علیکم سلام یاسین بک تو چاوایی باشی ایشالله
2: همی باشم همی باشم ایشالله
0: والله همی باشم لسان که زارو که انتا باش نینن یا دیگرین چت
2: کرد دیگرین
0: چه ما دیگرین چت خوازه
2: تلفن دخوازه
0: آه آه نه ده والله

0: یکی ده ساله یکی هفت ساله بچک جاو جی ده ساله
1: او یه دیگری دو ساله یه
0: آره
1: او همه چقاس دست دبه همه تلفون تابلت دشتو سا نده دستی بیو
0: نه نه نه دیم
1: والا باشه جی حیات جی دور دبن نزانم باخو من جی جاران حکت دیباب جی هم دیباب هنن وها زیده مثلا لی نانرن زارو که وان کون کیجان ام بیجن سیتیان کیجان مال پران لی نانرن آره یعنی دوی حکت تلفون جی بدن دوی مقایت زارو که خواب بکات کون چه تماشید که چه دنیره چه چیزگی فیلمان چه رزه فیلمان فلان دنه دوی یک به یکشی ببینن معوی جی ببین آبایی کد بلا زارو کات زیده حتی نگیرم بر پرسیم خواهی بینن سر اکرانه پرسیم های اول دربار خاره نکیدانا پرسیم های لکو داره کبابا اسکندر نافداره آ بورسا ب استانبول ج انقره د اردو
0: بورسا
1: بورسا یا
0: اره
1: و کبابا اسکندر تو بجن بورسا یا بچشق آیا مجوسا قید کرد پرسیم های دو دیان دو چله یا 1990 دا رکور سرماهیه یا اکسی 46.4 لکی جان باجار هات بیوان آ ارزروم قره یازی ب وان چالدران ج قارس سارقامش د آگیری پاتموس
0: چالدرانه
1: چالدرانه؟
0: اره
1: چند بش بری بو؟ قاسم تمیر روها بشتار بو گوت ارزرومه تجیر والا... بو وانه
0: دنه وانه وان... یا گرمه سیلوپیه یا سرمه جی اوه
1: وان ابغه چالدران
0: چالدران
1: هره وقت شلدران مجلسا برسوات قید کرد پر سامه سسیان لی ترکیه کی جان نوچه خواهی نفوسا هری زیده یه آ اسن یورت به شاهین بی جه چانکایا ده کچه ارن
0: اسن یورده
1: تو چوی اسن یورده جی؟
0: زوره جی
1: ساله که دو ساله از لوره ما هم تو لوی همه ملت ما کسی کتی چه استانبول همه تو چه نسن یورده ملت ما لوی داری زیده
0: زیده قاتل وانل و دیامانل زیده
1: نوره بله ملت ما لوی داری زیده نه نه مالا تو آبا یاسین بک پرس پاس کش دارم
0: خودش در راضی بک
1: مالا تو خود بک تلفون نده زارو که خوش سر سر سر جان تماشاوانی ما تلفون ما دودیان جیش سمسور بی یا سسیان اوه امی هرم بلیسه حسن یلما ساتیه حسن بک مرحبا
2: مرحبا
1: تو بخیر آتی؟
2: اشترازی به چاوانی باشی
1: والله هم باشن الحمدلله تو چاوانی تو باشه؟
2: باشن اداره
1: اداره یا؟
2: اره اولا نورمال
1: سان که تو هنکی نخوشی؟
2: ایتابی
1: نخوشی چیه؟
2: ای والا نخوشانی همه هست عملت بون چهار معولت
1: اره ها تا بشک برده جسا گود اره راسته خودش فای بده ایشالله
2: همه مسلمان های عربی
1: آمین امجیش در را دعا بکن تماشوانی ما یک کس رادیو تلاتا کردی گوه خواهد دیدن ما همه جی بلاش در را دعا بکن
2: همه مسلمان های عربی
1: نها آپ حسن تو بلیسی دوی در بحر جی هیا جی بحر ماسی درد که نه اوسا تو ماسیش تو خوی لی گلک جوره ماسی گلک جوره ماسی جهنه لی و ها دناو خلقه دو جی تشتکه ایتی بجی وقتی که ماسی تی خارن دوی لجنوی تشتک هی نه خارن که افتش چیه پرس همه در باره ویدانه تی بجن دما ماسی بی خارن دوی جوان کی جان نه خارن آ لیمون ب بیواز ج ماست د حلب
2: نه گره اگر شیر تبه بلا شیر نیخوارم
1: شیر یعنی ماست
2: شیر یعنی گره شیر نیخوارم
1: شیر دو و ماست او هر سه لید بیجه وقتی که اگر ماسی و ها دو سه روز ما به فلان به همون وقت سردار درباز ببید بیجه وقتی که اوی تشته بخوند
2: انسان پایش نه نه یا ماش خواه وقتی مرد ماسی پای گره اگر شیر نیخوارم
1: شیر نیخوارم ساعت خواهش وقت برسواته جی شقا جایه مجی بیوی آبایی قید کرد پرس آمه یا دو دیان جی دربار پیغمبر اکتانه جی کی جان پیغمبری را کلیم الله ده گوتن آ حضرت موسا ب حضرت ابراهیم ج حضرت آدم د حضرت نوح
2: ده گوتن نور الله
1: کلیم الله
2: یا کلیم الله
1: بله
2: کلیم الله
1: جی کی جان پیغمبر را کلیم الله ده گوتن
2: کلیم الله، الله از قایده موسی بشه
1: حضرت موسی

0: Ya Kişan
1: İzmir.
0: bacarı ya.
1: İzmir.
0: Ya İzmir'e ya. Ya
1: Yani
0: İzmir'e ya.
1: İzmir yan Mardin.
0: Tamam bilmem Mardin be.
1: Hem
0: Bilmem
1: Mardin. Yani
0: Mardin be
1: bir
0: ya.
1: seçim
0: Ha,
1: bu Mardin her iki.
0: sanki darin behi ve hele Mardin'i falan hani. Sanki hele İzmir'e ziyaret tüne.
1: İlk eşya da Mardin hatta aklım.
0: Tamam bak bilmem Mardin be. O saatte aklım işi valla Adalet Hanım. O saatte aklım işi. Malatya hava. Pırs pas kimşlere.
1: Tamam hadi ver razı olayım.
0: Sağ selam sağ çavan emanet o kudemin. Tamaşavan nazıcık karşı şu telefon akat. Az bu hoş bejim zıcı zeta bu hoş karşı telefon nayı. Hem bejim ji alaz zizeden ayıcı Erzincan'ı. Hem bejim ji Antabe falan behvan hen bajarı mehen uku zeta telefon nayı. Az kazım telefonu hoş var o bejim. Kayıt bikin. Hoş ima bigarın. Başları bernamı bübün. Telefonu ama 0312 463 2091. Heke kesin kuha baş ne bir histemin radyo TRT kurdi. Hesabı mı Instagram heye. Hun te bejen çi. Bivi avay dema binivisin. Ve hesabı mı derke ve peşi ova. Lübe dere hem jimara mı hatiye nivisin. Hem jihun tukarı jimara vak peyamci jimara uha bişinin. Heke kesin ku jimara uha jimara bişinin. Sobe tukarın başları ve bernameyici. Bibin bivi avayci mabuha agahı yek da. Le em zeyden nas hakinin. Nihame herri muşe Meliha Karadeniz hatiye. Meliha Hanım merhaba. Meliha Hanım.
1: Evet.
0: Oo, tüm hayır hatı.
1: Bakhudeş de razı bi,
0: Hüdey iman dedi. Çavay Meliha Hanım.
1: Bakhudey alaş de razı bi, Hüdey iman dedi. Tepiyaj mana ne dedi ki? Az insanın ötü mezbur say, bu tatlı muşi.
0: Çava?
1: Az hemen el muşi.
0: Eri, azci muşi mi?
1: Eri de, mesela zaram jül bu mu, gö İstanbul'a madne bursi. De gut, uzak gerri mi, gö?
0: Eri.
1: خودش در راضی بود.
0: خودش تجی راضی با.
1: اندام نی گداریت دستن لکوی از گداریت دستن.
0: خودش در راضی با ملیا خانم. خواهد میشه اصلا گفتاریا تا بکر ولی مخابن هر روز نو با. نه
1: چه راضی نه جانی تسلی.
0: اینه تو نه کدری و هست قلب بالا هم مال و.
1: ولی الموشیمه.
0: تو موشی کی هایی لجمتا؟
1: ولی زارو نه من از خب چنین گداریت.
0: کن چند کسی؟
1: امکان در حضر
0: چند کس؟ هم 20 کس هنه نه اوسا؟
1: نه نه الان که بورسه بورسه هم دونی نوانه هر که مالی خانه کپنه بام گداریات
0: هست اره نها تو مشهوری ها هر کس گوی خواهد داتا اه
1: خودش دارم
0: تو پر مشهوری نها نها توش می مشهور تری مریا خانم
1: اره خودش دارم نها ملت خیسی الان ملت دنیا تشت حشت
0: خودش دارم خودش دارم به مریا خانم نها مریا خانم ای روش موشه تلفون نهاد جز زود آبوشون نهاد بو ای رو او بار گران سر ملت تایا تو موشه تمثیر دکی ها تو موشه تمثیر
1: دکی یادم کی زمرا ها از اخوان تلزا
0: تمام بای کزال کاری آتا بکیم هنک هنک زیده نه
1: خودش در راضی به خودی به اکشی تلی خودی به دی بابی ترخ بایی
0: خودش در راضی به نها ملیا خانم پرسامه اول بلا بی ام به هف راجی بخوینن ام به هف راجی ببرسوین پرسامه و هایه جی کسین کو تشتین دور نابینن جو تشتین دور باش نابینن جوان کسان را چه تیگوتن؟ آمیوک به هیپرمتروب ج استیگمات د قطاراخت
1: قطاراخت
0: تا گوت میوب
1: میوب میوب
0: تا میوب کت زدتاش خو سردو میوب کت تمام وید آه ما اصلا قید کرد پرسا ما دیدیان جبو پاراستنا گرماهیه جبو که خانه گرم ببه مال گرم ببه جبو پیچاندنا دروی مال خانه را چه تیگوتن آ سواخ
1: الان دوین ایزاجان دو نداره دوین هم داره مال گرم بی پاییزان گرم بی بهاران جی هونک بی
0: اره لی تشتک وها لی در دورا ماله چه دیکن آه ناوی چه لی دیوار ماله چه دیکن جیرا سواخ دو بیجن فایانس دو بیجن ایزولاسیون دو بیجن یانجی کلس دو بیجن
1: ایزولاسیون ایزولاسیون اوی چه دیکن اوی
0: ها ایزولاسیون
1: ای
0: ساعت خوش در چون خوش گوت ایزولاسیون
1: آه
0: خودش تاج راضی بود. تا وقت شقا جمع میشه قید کرد. آپر سمت سیسیان. تو بیشتر وقت و ها بزمارا بجنگ به کف پیم رو وکی. آها او کی جان نخواشی در دکه و هوله؟
1: الله از نظام آتش آراد بیم در حد بله دکتر درزی تتانوز لید دان
0: آها درزی تتانوز لید دان آها تمام نام شقاندش تتانوز هبو امجوز قبول بکن بر صورت قید بکن
1: خودش
0: در از نوزان تا خواه گوه تتنوز من شق نخواه تا گوه تتنوز من جوسا قید کر برسواته مالتا و ملیا خانم
1: با خودش تر راضی بی خود عالی عاشیه تبی.
0: از سلام خوین هندی داشت موشه فرش تر رتشینه.
1: با خود به خندش تر راضی بی که جدایان نشده
0: بی سلام خزیرات بیزم. سلام
1: سلام
0: شما. امانت خود به. تماشاوان نازیس جموشه جی و ها تلفن خود ملیا خانم. آی چه خواست دعا که رب ایشالله دعایی رو قبول ببن نه همه هر مردین ویجار آپه ما موسا بسکان خاطیه آپه موسا تو بخیر آتی؟
2: الو
0: الو
2: مرحبا مرحبا
0: مرحبا مرحبا موسا بک چه وای باشی؟
2: جان تسب رحمه خود دل بابی تبه
0: خودش در آزی به که های علی جمع تسان که بها دنگ دهات یا دنگ تلویزیون بود؟
2: جمعه با جناق مواناتی
0: اوه ای ایدی که های با جناق های ایدی؟
2: با جنگه بینه او پیرکا خوانه لوقی خویه
0: اره هلو ها هم مگوه خواهد دیدن تا
2: اره اره
0: او سپره اتو لجم وانه دو جمعه را کلمه
2: مگوه مر یاردم جی بین مگوه یو از راحتسیز مگوه مر یاردم جی بین گوت امرتب یاردم جی
0: بین آبه مر راحتسیز یوتا چیه؟
2: از دو چو عملیات بود پیر
0: اره نها راوشتا چوایا؟
2: پروستار تو از آن باشم از اداره من
0: شکر آه ایشا تو باش تجبید لی آپه من عملیات تا یا مجینی نه یا زمان نی نه از آلی کاریات ها نوکم آه آدمک زمان باشه مجی باشه هش باشه از آلی کاریات ها نوکم هرچی خواست تو بجه از عملیات چی بومه دوی تو بزانی برسوان بلا پرسما به
2: ام دست کنید برا به آیا رحل مر بیر من یارم جیبه
0: آه والله رحلتن یا آه پرسما او خواه تو بجه لکو داره کباب اسکندر نوف داره A Bursa, B Istanbul, C Ankara, D Ordu.
2: Bursa.
0: Bursa?
2: Ha.
0: Az Ali Kariye tabii ki, belki Bursa ne be? Az Ali Kariye tabii ki.
2: Bursa Nina.
0: Çizanım, takot Ali Kariye mi bekendin? Az Ali Kariye tabii ki, takot Bursa.
2: Valla az ve Bursa'yı, tahminen mi de?
0: Tam az Ali Kariye tabii ki, bir parçaydı. Bak, o, kabul bükün, kayıt dikin, bersi vata. تمام من قید کرد پرسام های دنیا جی بلا به ام به همراه بینن تا بیجن ده چلا یا هزار و نحصاد و نوتان دا رکورا سرماهیه لکی جان باجار هات بیوان آ ارزورم قره یازی ب وان چالدران ج قر سارقامش ده آگیری پاتنوس
2: آبه چی یعنی ده یا
0: اهره همه سارم بود همه جه سارم ارزورم چه ساره، قرش چه ساره، وان چه ساره یادی که داریم ها آگیری چه ساره بود با جناقه چه ده بجهش؟ خلقی که داری با جناقه ده؟
2: قرس
0: ساره خامش با جناقه ده خلقی که داری؟
2: والا اوش خلقی مردین خلقی قزل تا
0: پیه او در گرمه نافش قنداشتونه تا گفت قرس بریا تا چه قرس گفتن؟ قرس نبه تشتک جدا بجه بلا قرس نبه
2: واه
0: نه والله تو تشتک جدا بجاب
2: ای بلا ارزورم به
0: بلا ارزورم به قره یازی تمام
2: قره یازی
0: تمام بلا قره یازی
2: اوچی او یازی چی وان چالدران
0: ای تا چی ما برسو ها گوهران
2: ای والله وانی چی بو
0: سانکی دست با جناقی تا تشتک های و تقطقویه دنگوی دیوها تا تا تا تا تا تا تا
2: نه والله تشتستی تو نیه
0: توشتک تو از وی درید بینم ها از دی بینم وی داره
2: ای نزانم
0: از دزانم دستی بیدا تشتک هایی و ها اکران وی هایی کتیه جه هکی از دی بینم ها نها دستی بیدانه تلفن نها شرم کرد گرد بس جبا خادم بگی تمام من لیمه اوسا قید کرد وک شقا بیه وان چالدران پرسا ما یاده جی بلا بی ام ببینه لی ترکیه کیجان نوچه خواهی نفوس هری زیده یه اسن یورت ب شاهین بی ج چانقایا د کچورن
2: کچورن
0: کچورن کو داری
2: انقرایا
0: تمام وک انقره کچورن مجوسا قید کر بر سوته مالا تا واپه ما
2: مالا تا جواب ابه
0: امانت خدای بس صدای مج با جناق ترا حفظاوی ترا سرسران سرچوان تماشاوان نزیست پشت مردینه نهایمی هر وانه فخرالدین کتلوق خاطیه فخرالدین بک مرحبا
3: مرحبا اهلا ترجمان
0: اوی دنگ ده هات از چخوا باش بوم چه ماتزانی وقتی صابریا خانم تلفن کرد از او سات ترسان مکن نهات چه بینت سر فخرالدین بک او سات ترسان که تدلیم دا
3: ولی با دیدان از دوی فخرالدین ده نهیله همه ایجی داری
0: نهات بلا نبیهیزه ها باشی باشی تو بیشه تا وها گود فخرالدین وها گود آه تا بخواه گوت ها اون به تشتک نگوت تا بخواه گوت دران دوی میدان نهشتیم
3: بزاد از این دن
0: هستن. آره آمده تشتگ نه.
3: آخه تو نم نه بری آه.
0: آره کدایی هنها صبری خانم.

0: Gulistan Hanım.
1: Oğur besat çavan.
0: Selam selam çavan. Tamaşavan me ji Diyar Bekir ji Gulistan Hanım ji Bersim Efadan. Lin ha telefona me ya davi ya usa baverim. Ji wane Alaaddin Duman hatiye. Alaaddin Bek merhaba şlara.
2: Bey merhaba. Selam aleyküm.
0: Aleyküm selam. Tu sersera sarçavan hati.
2: Ve rahmet edeyim babacan. Mezul adengi ev ne bilsin bir adengi tekirdi.
0: Eyvallah. Tu çıt ki çına ki hende vakti telefon ne kiriye madem.
2: والا نحاشی نه بو چندک بو حسن شه بو
0: اره خودش فای بدن ها باشه
2: آمین والا الحمدلله الحمدلله نها باشه
0: صحت تا چوایه تو بخواه باشی
2: والا میجی نرمال باشه باشه
0: شکر جاران تو چیز لنگی نخاش خانه جاران تو چی ته
2: ای والا نشم که دلیت
0: انشالله چسک در نکن
2: نه انشالله انشالله
0: اره لی ایرود سو سپر سمه هنه علادین بکن
2: گرنگی
0: پر سمه خواشن برچاو کنته هنه
2: نه ولی بچه هم میتونه الحمدلله بچه هم ولی میشنه
0: تو نه جیبو فرسه جیب بکار ناینه
2: نه نه فرسه یه فرسه نیمینه همه چون خلال یه میچاک نیشه
0: بس هین کس هنه وها یعنی فرس به علاقه و عمره تو نه بس هین کس هنه عمره وان پر مازنه
2: بده هم یه فرسه نیمینه مروی فرس کنه دیله خواهد کرد یه فرسه از ناکه
0: ایوال از بخواهش فرس دکم جاران فرس هم بیشه هیا اشترا بیشم و هاد لنه نره سر اکران ام خب تاقم فلانن در و او ام فورس تو ویژن ها
2: نزارم نزارم ندید یه نزارم
0: او فورس تو ویژتون تو سامای اول در باره برچاو ککتانه یعنی نخوشی که چاوه دانه تو بیژن جی کسی کو دور باش نابینن را چه تیگوتن آ میوب ب هیپرمتروب ج استیگمات د قطارخت
2: میوب
0: میوب تیگوتن دور
2: بله.
0: باش نبینه نزدیک باش بینه
2: بله
0: تمامه وقت شقا ما اوسا قید کرد پر سمه دودیان جبو پاراستنا گرماهیه جبو تصارف انرژیه جبو پیچاندنا دروه آواهی را چه تیگوتن آ سواخ ب فایانس ج ایزولاسیون د کلس
2: امدیوی منتالاما و ایزولاسیون
0: هم منتالاما ایزولاسیون تمام وک ایزولاسیون معوی جوسا قید کرد پر سمای سسیان بزمارا بجنگ دم و بها بکوه بی امرو وکه کی جان نخوشی ها و یعنی احتمال درکتن ها کی جان نخوشیه هیا آ نخوشی ها هاربونه یا نخوشی ها قدوزه ب نخوشی ها دیفتریه ج نخوشی ها مننجیته د نخوشی ها تتنوزه کیه کیه قپیه دیدن کیه
2: تله جاره ایمه جه
0: او تبیشن دوا اوها بزمارا بجنگ بکوه پی امرو وکه
2: اری
0: احتمالا کی جان نخوشی درت حوله
2: خبر کرد که
0: آن نخوشی هاربونه
2: به
0: دیفتری جه مننجی ده تتانوس
2: تتانوس ها تنام اینا تتانوس این سره دوی هر اینجا که تتانوس دلی که بخزنگ نبه
0: ساعت خواهش وک تتانوس چقا دهیه
2: بله
0: مجبی بابا یه قید کر مالا تاوا امانت خودی بین سرسران سرچمان تماشوان این مگی رو گلک تلفن ما هاتن گلک برسیو جو هاتن داین لیم به هم رو بینرین لی برسیو راست چنه بلا بین سر اکران امجی ببینن والا از جی رادیو خجیر هلدم دست خواهز ایرو اصاب به برسیو اینو برسامه اول جی کسی که دور باش نبینن را چه تگوتن؟ میوب تگوتن تماشوان این مگ کسی که میوبن دور باش نبینن لی تشتن نزیک باش ببینن حکر تشتن نزیک باش نبینن و تشتن دور باش ببینن جی امجی هیپرمترو بشخوا بلا پر سمایه دودیان به ام ببینن پر سمایه دودیان جبو پاراستن گرماهیه یعنی جب تصرف و انرژیه جب پیچاندن دروه آواهی را چه تگوتن جبو ایزولاسیون تگوتن ده ترکی ده وک منتولاما جی درباسته به وک ایزولاسیون جی ده بیجن ده اوی جی بیجن فرق منتولاما ایزولاسیون جی هنک جی هف هنه یعنی فرق آنجی هیه نلوی درمه وک ایزولاسیون نویسان بسه جی شما ایزولاسیون بلا پر سمایه سسیان به ام ببینن بزمارا به جنگ دمو بکوه بی مرو وکی احتمالا کی جان نخوشی درد که و خوالی جیبوی جیشخوا دمو زارو کوهات چین مکتب بین شش سالی فنان و آشیه جی لدقن کجه را وک نخوشی تتنوزی تگوتن نخوشی که براستی جی خرابه حکه و آشیه نبن حتی هم بیشن مرین چند چه اوینو زانم الله لی نخواشی این گران درد کمین حاله ول حاصل کنم وک برس اومجی تتانوزه برس همه یادن لکو داره کباب و اسکندر مشوره نافداره او جیل باجار بورسایه تماشا وانی من کسی کش خواهد چون بورسایه حتی او کباب و اسکندر نخون شخواه نازو برن و ناگرم ولاته خواه پرتشت خوش اجی بنده وها نان هیه سرده گوشتک وها با آوه که زراف Em

جن جد کن و دادنن دچار جوها ماست هیا سر جوها یا هک درجینن و پر تماج خواست به لی اوجی کباب اسکندریه بورسایی استانبول انقره و اردو نینا بلا پر سامیادن به دچلای 1990 دا رکورد سرماهی کو پیله اوی جبنی صفره 48.4 پله لکیجان باجر هات پیوان ما بشم بردا باجر هری گرب پرسی بو که اوجی شرنخ سیلو پی بو لی باجر هری سار کهاتی پیواندن ما ایروج اوی پرسی اوجی چال درانه وانه وک ابغه جید تیگوتن وک حکه غلط نمه بازیت آغا جید تیگوتن گلک نوی جهنن وک وان چال دران بازیت آغا بیوی آوی امتکارم بیجم برسوامه اوه پرسامه یادن به ترکیه کیجان نوچه خواهی نفوس هری زیده یه ام بیجن اصلا یورچه شاهین بیجی چانکای و کچه ارانجه هموش نفوس آوان غلط نمه بجی میلیون اک زیده ترن لی اصلا یورت هری زیده یه کسی کش خواه هر استانبول ده بود چاوی خواهی بینن که اصلا یورت پر پر جهه که قلبالوغا گرک ملتی مجید شخواه لی بیداری جهنن وک اصلا یورت برسو و میا راسته پر سامیا هفتان دم و ماسی بخارن ده بی چی به ماسی و نه خارن اوشی ماسته ام بیجن شیره ام تکار بیجن دوه افتش نای خارن لیمونه پیواز حلاوه افتن خارن براستی جی پشتی کو خارن و ماسیه ده بیجن حلاو جی بخون باشه پرسامه هشتان جی کجا پیغمبری را کلیم الله ده گوتن اوشی حضرت موسی لما وقتی که در کتا چیای توره که به خود را آخافت جی بایی بیجن کلیم الله جی کلامه جی آخافته نیته کلم الله حضرت موسی پرسامه نهان قلعه ایفلی که اوشی در اروپایی قلعه که پر پر مشهوره کسی که چن وی ولاتی جی حیا نچن وی تشتی نبینن به تقز ونا گرن اوشی قلعه ایفلی که قلعه ایفلی جی لفرانسایی لباجار پاریسی و قلعه که جی حسن چکرن تشتک دریجه رادم سر تماشه پاریسی تکن ساتین خاری تشتکی و سانه نرمال بلا پرسامه یادم به دم ببینن نزدیک چاریه که هستی لاش مروف لکو داره لاش مدانه ده لاش مدان نزدیک 206-207 هستی هنه لی چار و یکی وی تنق لی قسمه که هاتیه برحف کرن اوجی پی امه تماشوانه ما لی پی امه هستیه لی بدن ما 206 لی چار و یکی وی لی پی امه شخوا لی سر ما زیده هستی تونه یک پارچه امت کارون سا بیشن لی قفص ها سنگشی گلک هستی هنه لی دست ما داشی گلک هستی هنه لی لی پی امه لی لنگ ما هستی هر زیده لی بی قسمه نه بلا پرسامه یادن به دهن ببینه زیرا خاص زیرا صاف چند ایاره لی داره گلک ایار هنه وک 8 ایار 12 ایار 18 و 24 خاص شو 24 ایار و ایار هری زده ایجی برسا و مجید اوه شکر بهیوه و بادم شکر جمع تکارم بجن لکی جان باجر حاطیه تسجیل کردن و لکی جان باجر ناو داره اوجی مردی نه تماشا وانیم اوجی تشتک شو خواه تیزانی گله کسی برسی میخواهی راست شما رو دان لکی برسی و راسته بلا به سر اکران این هم ناوان و باجان ها یک دیگه بخینه عبدالقادر بالوک جی شرنقه یاسین آدی یاسین آیدن جی سمسوره حسن یلماز جی بلیسه، شوکت تون جی ارزورمه، علی چیفچی جی وانه، محمد صادق یحیی اولو جی دیار بکره، عدالت اولمز جی انقره، ملیحه کارادنیز جی موشه موسا بوسکان جی مردین فهرتن کتوک جی وانه، گلستان داخان جی دیار بکره و علاتین دومان جی جی وانه ای رو بسته من خواهی راست و ها بشتار و برنامه بون لی تماشوانی من ام ای رو جی بخواتین داویه برنامه خواه لی کسی که بخوازم بشتار و برنامه ببن هند کارن شکا صبح جمعه بگرن جمعه را مشکا هر دایم جمعه را حاضر آماده یه لی کسی که خط نکوه و ها دو سه مهه تلفون کنو خط آن نکوه جی اینستاگرام جمعه را پیام بشینن حساب ما هند بجین چه بیوی آوی وقتی هون اینستاگرام رو بینویسن به حساب آمد در کمه پیشه و جوی در آران جمعه رو پیام بشینن بیشن از جد خوازم بشتر برنامه ببن امال کاریواشی بکن لیم هاتون داویه برنامه خواه حساب 3 ساعت 15 ساعت 3 ساعت امیلوی داره بن حتی صبح ببینن دن آخیر خوشی دا امانت خوده بن

بلی گودارین دلال برنامه با بحمو جوش و کل جان خو بردوام دکه براسی ستنان این خوش و ببین ریه والی ولی ام پیچه کی باستان مجار خوب کن بلی گودارین دلال اون آماده می از دسته و پیچی و بگرن از او بهم جیه کی گله که اون ناز دکن یعنی جوه ندوره نغریبه از او دهندری مالا و ده بگرین و بهم جیه کی اون گل کی جیه حز دکن از باورم که و گله کسا فهم کر بلی از او بهم هندره متفاقه ده لی نترسن از پاک جیه بوره ناکم ایرامیل تواهی لسر خوارنی بسکرن سر بهاراتا سر خورک نوساکو حشک خب گلو بی دا آلی چی دا باشن؟ از باورم که دا آلی تندرستی گلک باش بو نوان هیه تاماوان زیده یه گابا گو گام نخ ناب خوارنی هم خوارنی گلک که ماس هم دی بیجن گو اب خوارنا گو آن نخوش خانه هم هم گلک کس وساد بیجن بلی ایرو مجار سران سران سر بهاراتا یه سر خورک عشق هست، سر تامتی که هست، سر تشتی نخوش هست. امیل سر بسکنن، سر بپیون. از باورم که اونجی گلک هست مالا خود بکارتینن، در سری در جی جنین مالای گود و متفاقی در گلکی وقت در بازدکن، اوی بیشن بلی نسرین گلک بحاراتن هم دخن ناب خوارنی خوارن پی خوش و گشت دکن. ایرامی بحثن دسته بتام وان بحاراتی نخوش بکن. لی پیشی اوی نابرک شیرین ام بدن، هنکی بهنا خو بسترانا بردن، پاشه جی صحبت اخویا گرم امید ناو هفدو ده بگرینن و پیشی دلجار اسد بیجه یاری وره دداوی ده جی دوان شک دی بیجه چنازه

0: Ev çend roj bûn li bajarên Herêmê, Baobager, Şilî û Şepalî bû. Ji ber baranê lehî rabû, çem di ser de çûn. Ji ber Baobab lîsokê, dar ji kokê rabûn û zirar li erdên çandiniyê ket. Kawerin em di rewşa Herêmê binerin.
1: Ev der rihaye. Li bajar ji ber Baobab lîsokê gelek dar ji kokê rabûne.
2: Mîraçikê derbeke de talozok rabû. دو راویت نه عرده گیسر عربان دا کتن
3: با باران تالوزاگ را بو تشتا گیسر او نما دولت شوان پی کردی که هر تشتی چارا که ببینه
1: خبادکار جبورا کرنا داران او پاکش کرنا کچه و کولانان ده خبتن باران و زیپکه زرار دا اردن چاندن یجی دارن فستق و بعیوان دناو آویده من جهو گنم شوتید لعنتا بیجی بابلیسو کو زیپک زرار دا ارد چاندنیه لحرم خبات تسبیت خساران تین کرن جادکار جبو زرار خواه آلیکاری دخوازن لگوند شکلوای یا بیش بابا شرنگی جی جبر باران آوا چم زیده بو گوندی به درفت خود تبدیران نگرن ده جرایه دارن آلیکاری دخوازن که اردو خانی واند بن آویده نمینن
4: باران گل قوی هاتی المملکتی؟
5: بله هر سال گل باران هاتی اوه 2006 تا بگه اوه مثل خود چکمی شد کن
1: از درجی بحر وانیه برفال سر چیان ده حاله و آواوی ده چه گوله جبر ویجی لپراوی رنگ گوله گوهری
0: بابلی سوکه زرارک مزنده انتاب و رحایه خانیه سنم امیراز 85 سالی کویال انتاب ایدیجی دوی آفته ده خرابو جنکار بن جمیر مره بحثاوی روژه کر کاورن ام به هفره لیگوه تار بکن
1: بابلی سوکه خانیه وی خراکر همو امور اشیاین وی دبن کاولانداما سنم امیر لگوند اقچا مزرایه یه اوغوز علیه انتابه دمالا خواه یه قاتیده تنه سره خواه دما
6: اشتا بین ایچرده دم
7: از لهندور بوم من دم اگاوا خواهید در و از ترسیم مگوت قیب بوم بد آویشن پیش رایش خو خانی چو
1: لباجیر جبر بارانا گج بارانو بابلیسو که بانین هن خانی فریابون او دارج کوکی رابو بون وی آفتی زرار دا سنم امیر 85 سالی جی خانی وی خراکر
8: ما گردم چه گردم
7: من کر قیرین و هوار هر تشتمل هندر ما نه نوین ما نه جی تشتکیدن و هون حالی می دبینن از چه بکم از تنا سری خوبم زرارامش تو کسی را تو نبو از المال خور و نشت بوم
1: لباجیر خبات تسبیت خساران

کی خدا نی خیراتونی نجابه کی جب خدی را بر بابا می سلحت برای دشودی بتر کی لقب آن نزان بکر ماجد بیان سیخانی کاله به به مالا تخراب آگر کلی بکم مالا عمر محل فری خانه عشر آخی آگر اگر دباد کاشا در بکیم دستردان بدن آگی تمالا باب مکلی بره بتنه کسی که خدا این خیراتون این قاسه که مورتا چاپل یا خوب بگره خوب برد راستا میدانه شاگی تمال باب من امائره ببالی ببر پالی او آخای

دم على بحر مقول بره کسی که خدا نی خیراتون این قاسه که برده چپل یا خبر خبر در راست میدانه تو سیر بکه گلو

از حسن لاوی مزود جونه چای بینیم که روش خورا نمازیا ده بینیم را مدی گلی که ده دو جاری ملک شب دی مره فعادل و عادی تقی عاجی ندیوا در بدونه ده بجن حسن لاوی مزود خلقی ادای کنیا مال و حال و تمنی دنیا دنیا علی که مره بنا خودی ادای کنیا بجنو بالا حسن لاوی مزود کنیا چامی هدکا قاس

لو به وقت ما به وقت یا نک رابد سیم خورا بگر بر روی نبا به زل بر وقت و غلر ولات سر حده اگر بیاش خوب یا گاوا کن نبیه دنبا به